0: Men med oss lover neste torsdag fra og med 8. oktober, da arrangeres Surfest Scandinavian. Det blir hele helgen, det starter på torsdag, og da blir det også offisielle mesterskap og en åpen klasse. Vi snakket litt om det, lover at det var åpent for alle, og påmeldingene var kontinuerlig. Hvor sent kan vi melde oss på hvis vi vil være med i langbrettsurfing?
1: Fristene slutter onsdag,
0: altså dagen før.
1: 3. oktober, nei, ja. Nei, jeg husker ikke.
0: Ja, men inn og se på nettsiden.
1: Ja, inn og se på nettsiden, helt enkelt. Så skal du helst kunne stå på langbrett. Hvis du er nødt til å ha et langbrett, først og fremst, ja. Melder du på.
0: Så. Ja, ok, og selve arrangementet starter altså 8. oktober, ikke neste, men uke, eller det blir vel neste uke, ja, neste torsdag.
1: Neste torsdag.
0: Og det skjer ganske mye. Nå har vi snakket litt om konkurransen, både for de utvalgte i den åpne, eller de som er offisielle og den åpne klassen, men det skjer ganske mye for hele familien.
1: Så vi har ett fantastiskt tillbud på Ölberg, hvor det är gratis sauna, kaféen är öppen på strandhuset, och i tillägg till det så har vi lokala konstnärer och fotografer som ställer ut några av sina verk i det strandhuset då. Så det är en öppen utställning hvor du kan komma in och se lite om vad som folk som har en tillknytning till havet här uttrycker det. Och på fredagen så kan du i tillägg få ta del av massa åpne workshops, bland annat från universitetet i Stavanger, så kan du se på genom mikroskop på sån lokala smådyr som finns i sjön här, och på tang, den forskning som sker från universitetet på tang och andra ting runt i havet.
0: Kult. Lördagen då blir det konsert och festival på kvällen, där kan vi spela.
1: Stämmer, så det är Lost Twangheads, det är en av Norges tre enaste surfrockband. Så det är en speciell genre, och så har vi DJ och sånt, så det blir lördag blir det party, så det blir väldigt hyggligt.
0: Hvor då henne?
1: På maskinhuset på Solastranden gård.
0: Ja. Och så söndagen då avslutas det med höstmarknaden på Ölberg.
1: Så Solastranden gård arrangerar vart år en höstmarknad, så vi har sett väldigt stor pris på att vi kan knyta våra arrangemang samman och ha en fin samarbete på det.
0: Hvor mange personer venter dere på det av de som skal være med i kjøen, alltid på å si de som skal stå på stranden og se på?
1: Vi venter cirka 50 deltaker på surfingen, og så har vi inn og ut av det her strandhuset, så har vi ikke peiling. Det er et åpent arrangement, så forhåpentligvis er det litt sol, så får vi en god del som har lyst til å komme. Vi gjør jo dette for å kunne spre den følelsen vi har til havet her på Jæren. Så det er veldig kjekt å vise opp det, og hvis folk vil komme og se. Også på festen så håper vi på rundt 200-300 pers.
0: Du er jo arrangør, men skal du surfe selv?
1: Det er oklart. Det varierer hvert år, hvis jeg blir med eller ikke.
0: Ja, spørsmålet du får tid.
1: Ja, spørsmålet jeg får tid.
0: Til slutt, Love, hvor får vi tag i billetter til arrangementet?
1: Ingen sted.
0: Det er gratis.
1: Vi har fått tilskudd av Sola kommune fra og med i helgen nå. Så vi, det er gratis.
0: Da er det bare å møte opp.
1: Både fest og utstilling.
0: Fantastisk. Tusen takk for besøket. 8. oktober, da starter det inn på, har dere hjemmeside, eller er det best på Facebook, eller?
1: Ja, nettside er best.
0: Nettside er best.
1: Surfacescandinavia.com/2026.
0: Glemmer det. Tusen takk for besøket.
1: Takk for at jeg fikk komme.